ona igutwe comrade osemigi o sagede ne no yese mi wa yeriovan ona lewa do igutwe omuno ba ne do oko apolopolo oba iwa no give ogidigan oba to pe ise bobe no gmeri oke iwe so bo ri mare felis e pa felis ogedegbe no rewesi ona no revire idun o sebe ewesi o le ma do igutu e ma ya fe ni we mo yin ni ma ona le ma do igutu e iwon ya fe ave o kaidun ave din o din we ke be ni nya bo ya fe ni ro be ewesi mo mi mi ya ona igutu e gbe yen yen pa felis ogedegbe no ya ba chari ovan ona le ma do igutu e o sa ye mere o de mi ge My me mana igutwe. Okay me nusaka igmine weka. Keki we ono igutwe Felix igminodin iduoze. Kiwe ono imado igutwe sasume obadagmo yi nungunoga bigboge EBS mana wese baba. Inu kia eti ono ijimere baba vinu biki nongwa ese. Sanowe jiwe no ma o ofiagbo utome ma bi gaga we bi no bi keke an le won do igutu e Moses no re Moses no o soja no ri dun iguma baba mo yu pe no ma yore be opa sukun ba an le won do igutu e Enugi Festus Idoze Ogefo no Enugi oge ewesi ema ya fe nigire ewesi ki pia ki ku ke igbama ke omo boko mo we din wa we gitu wa ya fe o se ya se ya na ile ma we gitu e omo no ba ni do ku apolopolo ba iwa e no giver ogidigan o ba to pe ise te bo we no isu bo we no ku be ikoba se no okare lore igwe keneza be ukbo no ke edori ho ona ile ma do igutu e odion we ore keneza yenge owe ogbon ma be ugi ore ihun anedion ni adukan wo bona ni we ya mi we mi bo ya mi re ni ya du e we o kan wo bona ema ma yewani ekunkun emugun ma kun binu ya se da dore igbe iwan ni din na ni a e popo na se we ni da di gwe ya ma mo riyan iji e no wo ma no so igbe se we no ri odion ni bebo o wa hun ni din opo agba wo we sere bi ni edion we mama ji ona ile ma do ona ka bo igbe ona igi otu igbe yin ni ko ba se na o ka ri lore ikeneza e igu ore ikeneza ona igi otu e we odion we ore keneza ni re e pare ogbon ma ona igutu e doma de ko no bi re we keneza ki ni nwa ni pe akeniku ka bi gba ma ke mu bo ke mu we ni ro keneza ke mo ya fe we awe na gbin ya wa ye bi na owe e hin agwa e mata no u gi no de o ya we gbe ma ma ne na mi we ni na a fe we ri e ke ge bi ya fi e e ge o sa bo fi agbo ya fe o bi ni jesu ise obi no bi so igbe o bi no bi ko be otima were ige idele victor no ye utekun riovan no re I no re ijowa o mo do igutu e madrid o samoji no re uogwa dr victor adaze awuyo no he ayilala no re gbogebo my meme dr friday iguma no he ikoko no irokoko Reverend Ida da ke Eda Igioze ne odion we ore igwikinwi ma mi mi ona igutu e Sunday igbino ma ya no ye sabaka wiri e ovan yan bi ke be ohon bia ore utekon we igutu oy Dickiness Roslyn Igioze no ire igwikinwi we igutu oy ke be William Ajayi Noreke Adolo Kewe Solomon Ilaho Be Uga Kewe Obiasa Atwes Eoji
zewe ugioge uromeni ahia duge usasei ajai kiwe abat elaho ni ahia dube gene kia ikbenania ohun egbo bo kia nuwa yebe fia yebe ni run na kugbe aro ni wo ya fe mi ya no mo ya ni abiri ne ni abi mi boya re mi no kia wiwe kebe we inu sa boya we ope oku won mi gbe sa ya no fun boy nuwa we ni jesu ise Williams Omoro John Kibe Ogiriaki Ago Bayi Oyin Kabo Igotuwa Zewe Imona Yafe Patience O Saro Keke Omoro Dion Ago Bayi Nire Igosa Housing Estate Be Oluku Oyin Igotuwa Waya Ifere Ewe Igotuwa Omore Gbe Omorege No Ye ATM Machine Oduma of Ebonika Oyin Kabo Igotuwa Kakabo na gitwe obo kan keke biye ya fe ogiyan ya fe joy dile edna idile debra idile ninguna be ubth on gituwa we precious idile we collins idile ni re obioge we gitwe wa ya fe wa fi agbe owo sanobuwa nugo ya fe ga ro be ni jesu ise ye de bani only one we Poku, queen. No, queen, only a ije, oh, hen. Ela la no re, Bonika community. Miku, ya fe ni viro. Ige, only be a gawa, when you go to a wayafe. Ije, queen, no, no, ijo wa. We uga kebe ovia ovia not is kekebe imaga ni re opisi re kunina re uhen gitu wa ya fe o ke kini gbe yin rade ona gitu wa ya fe we wa ya bi muso bine wa o de no imaga fe ni re uka o de gbe ayilala blacky no ye uhen ayilala Oyin be gituwa ya fe ko yin ya no bi re Ebonika community oyin gituwa Dr. Victor Adaze Awuyo no oyin re ayila la gbogbe obo oyin be gituwa kakabo no bi e ijo wa ki be e mo nipa oni bi e nipa ke nipo ya fe ni bi re otuni oyin be gituwa ni ru gbogbe obo ki re Ebonika ki re wo bi ona igutwe omore gbe omorege no re no dumare ebonika no ye ATM machine I rie ovan ebonika ona ibe ne ba idu igutwe idele victor no yuteko oyo wa bi rie ovan we yuna ya fe igutwa wo sa no ifi agbuwa o be ni jesu ise dey boy no bi so boy bi no bi ko be otima bi rere Friday or more gbe no ye akan amigo one of igba community only one do igutu e ima ya fe ni re igba community ni ruwa kin ri si ne ya du ge aye owe do bi mo re o hansa bi pe de kesu gi we ki no gbera we yana bi mo run ko ne e u dagmo re no me no la go da o keke u ma mi ya fe na ya nya agmo Where oh hen won sare the blessed usare me giwu yi si we ka bo igutoy ke owo kin na egbe re ni ka bo ihwe mo ni e bi hanu se owo bi ko ya fe re amen esther friday of more gbe we ka bo bi gogo nu na gogo ni gbe you get aji oge do bi me we owo kin ni ka bo bi ihwe mo se wu ge na do ipe de kesu ge kinu ge isin opo 2026 wo sa boron ka bo fin agbo o no fin agbe dagbon we ki nu wa bi ya nyagbon ki be iye ni je re amen grace of more gbe wo sa ba no fin agbo e no dia we kin asan ke wa ba no fin agbo e denu bi ya gage mo ya fe nu we bi e ki be mo ni be do ya ze iye we ni jesu we owo gi won yen na ge wa ya fe re e friday of more gbe no ye akan wa miwo one of igba community no re
opa supon ba e opa kire no ibe ke o ibe no iku be ti ma ye bere ge bi no iku be o ka me o se me ka toni no pa usun e o ka ku re ronigbe ye ki rongwi na ze kine be ngwi no gbalegbe u pe dpo e moniya be ibadan only one do get to e o toge edo na ti edo progressive indigenous association na ye ipia worldwide abonore ronigbe ona to akugbo ge imi no ye edo ma lagoda o ka kugbe ona get to e omuyi umeni zz oka me peter ima maria goma no ye ukeri ovan ke oko omo okun ga Dr. Anthony Osunbo, Godwin Izeko, Austin Edoma Dagbon, no ye tagari ovan, kiwe fate, obasui, no ye e yellow riovan. Margaret Ugbemudia, kiwe Felicia Omoruyi. Nekme Edward kiwe Rosemary Edoma Dagbon, mebe ye maria goma. Ona ilima doe gyo tue, Godwin ikmome, no ye walaka riovan, kiwe Madame Mary, kiwe Madame 911. Ne no ye bulldozer iriovan omo mi ami ame philip ogbebo no ye umore de baki iriovan no le ma do e gito e okoro sasume obadagbon yi no gbono wa bi gbore ibs bana ke mo ya fe ni hin asetin wa sunu yifo we gito tun ya fe wo sa no ifin agbe bi ni jesu e de bani ona ile ma bi gbe bere re dixin ogbede no gbono wa bi gbore ibs baduwa wa mana won le ma do egio to e gbe ogbe de keke gbe yo ni ro egbe ya fe ni re ego ego yobo ona gbe to e sunday ogbe de roslyn ogbe de keke gbe ogbe de ya fe pe oba e do gogo kun ga e james irabo ke antony irabo ma mi mi e jb degbe ke mi pe mi ku kini wa ni pe akini ko ro bi goyo bo won ge to wa ya fe na ge to e samuel e bo egbe ke we no ye na egbe we ge usasume obadagbon yi ona mi ona ke ba ge to egbe yen ge dixon ogbede ke we ibiye ya ge bright dixon ogbede ke we blessing ogbede wo sa ran fi agbo ya fe bi ni jesu no ke ke no ibi no iko be o tima be ge jea ureneze owe a wi gba ge yin a temi na degbe degbe ya pote ya gba o ma demi re a hun e runda iji na bi omo o ma gin bo ma gin owe o ku komo no go agba o mo odo nwa odo gba o ke na gan ge e bi no keke o le ma gi to e e no ya du ge a ye o ge u pe va ya u ke e o ya nya o ge no e va ro wogbon ne ni je ri pa ri awa na akadu e wori gbe igbira don gbe irite nge agbono ga mi ga popo e silupon waifu no re bo e modi be oga ke be obia notice be odupe ke hun abe odoni butedo won le ma do e gito e ame imwetinya agbontan ke be ona e gito gbien je ee ureneze ke ke be loki Igbinogun oni ame Lucy Igbinogun ona egeto ame Victoria Oriaki we ogo wute inanya gbon ya fe owo ifu wa bode o kebi iyen to bi en wo sa no fi gbo wa ya fe be ni Jesu we na ewu ekere na oye wi kian we na ma owo ye be eyi ni wo sa ba no fi gbo wa ya fe se ya ona le wan do egeto omo no ba ne do ko apolopolo oba e wa no giver ogidigan o ba to pe ise imara manari e oke zebe de ne na ge ugi na ge igute e do mana na ho we no wa have you been out so anye wa je have you ere runda ima ma yo to you ha you gan me ne o tin wa no osasume obadagbon yi wa bi kin ge o wa we se